0: سبی نزو پرچمی پخشی هتاوی سر پنجره کل هادین نوچوانی تر یسری سبی نزو هور اگری نچوار چیوا بچوار دلو پی باران دای اکوتین دوائی دچین باجیره مشته خوشویستی اکرین سبینه زو باو مرجی هر استا بنو
1: رادیوی خاک 88.8

کرماشانی فارسی نیزانم خم کرماشانی فارسی نیزانم وزوان کردی قزاد

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان ديب كن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتحکه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوابینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وقت مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک ل ناوندی شهر سلیمانی و دور ل جنجالی و قربالغی شقام دتوان سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تا وکان ببیننو ل جوانی کوالتی برزی دنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان ل نو سروشت جانی کی تندرست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
4: رادیو خاک 99.1

0: استخدام كردن للراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنین نوترین بالخانه خو بالخانه بیچوار به پیشکی یک دفترو قستی مانگانی تنها 300 دلار مالک برانبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیو کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستوران جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی سات خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عشقانی یاری ورزش جیاواز کن خورده شوانی برزای کن پر از رنگو جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکانو هالی بون کانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزای کنی سلیمانی آشنای کل جوانی و وردکاری لتلار سازیو دیزاینی شقو ویلا سنجراش شکانی بید شارک با تواوی وردکاری خدمت گزاری کنی سرسامت دکن برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 هشتاویک 0 پینج 0 پینج

0: بور ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وندي بكن بجمار موبايلي صفر حوصو حتى دوصو هاشتاويك صفر بينج صفر بينج
1: لقل آوي باك جيان خوشترا آوي پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکی دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواو خوین و تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خزمت گزاری کاری وگمزگوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حلکوته جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دوصو هشتاویک سفر پینج سفر پینج
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دلیستن نوتونو پوینزیک

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5.
1: برزايا كاني سليماني شارشي سردميانو نوازه بوشيانيشي آرام لبروي خوشگزراني خيزان بو همان گرنگا بيرمان لوا کردوا همو پیداوستي كان لشارشي هاوچرخدا بنياد بنين کافه و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساته خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برکن. جگهشی آرام و تندرست. کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خورکن. شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچال بشکان و هولی بونکان و شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا. برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی.
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مرکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: رکلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0-5-7-2-5-0-5-0-5. ايرا راديوي خاكا 99.1.

او روزانی نمتوانی با بلندگو قسین لقلب کم سودم لآلای رنگ و رنگ ورده گرتو سلاوی دریا سالارم پی را دگندن روزانی یک شما روزی سلاوی لپرسروانی کشتیکن بو لدریا سالار لو روزانه دا کشتی ترینیداد و تا کشتی دریا سالار لدریا دا را دوسته نک بو اوی لنگر دابنید چون که دریا اونده قول بو لنگری کشتی نه اگشته قراغ دریا تا للمو لیتی قراغ دریا بشه تخوار وو کشتیکا بو استینه ملوانکانی ایما با روستندنی کشتیکن گوشی چاروککانی کولکانیان پاشو پیش دکردن لانجام دا چاروککانی کولکستونیکی ناورست برو روش آوا با اوصابی دمینه توا کشتیکا با دریجه ریگکا ببردوامی رای دکیشا بلام چاروککانی دو کولکستونیکی پیشو دواوا با هوی گرانی گوشوا با یکن بشوهی که زیرکی دا دوزیو لانجام دا سرو خواروی حل دا اوسند هولکان یا نوبو فشاری چاروککانی کولکی ناور راستکن که برو روش آوا حل دا اوسند پوشل بکنوو کشتی دریا سالر لنوان دو فشاری جوازی چاروککانیان را دوستن لمشوی نده دریا سالر لکناری کشتیک دا بروی دریا دا را دوستو چوار کشتیکی تر لنزی کشتی تری نیدادو تی پارین لپرسروی هر یک لو کشتیانه بلندگوی که بدست و بو هروها بدست که تر کلاوکی لسری داده گرتو ایود سلاو لدریا سالار فرماندهی کشتی جنگ یکن لدوهای اوی هرچوار کشتیکا لتنیش کشتیکی دریا سالار و تیه پارین کشتی تری نیداد چاروککانی دو کلاکا ستونیکی پیشو پاشویان ابردوا گوشی یکم جار تا کشتیکان بکویتر ره چوار کشتیکی تر کاتیگ لبرانبر کشتی ترینیده تیده پارین لشوینی خوانده کمیک چاروککانیان کم دکردوا تا هیواش ببنوو پاشن کشتی ترینیده خیره بطنیشتیانو تی پر ببیت که همیشه لپیشوی کشتیکانی ترو بو امشیو فرمیا همون روزانی یک شما دوباره دبوا اوی من تی گشت بوم بیچگل پرستنی گویرایالی هیچی تر نبو. دریا سالر پیوکی پرتوگالی بو. افسرکانی کشیکانی تر لنجیب زادکانی اسپانیایی بون. لنیوان دریا پیوانی اسپانیایی و پرتوگالی چودیری فرمان روایتی توندی دکردن. مجلن بم رسمیاتا ایویس افسرانی اسپانیایی بزنن همیشه لجیر فرمانی اودن. من لیرده چنوشیکم در باری چاروککانیان باز کرد. او روژهی گشتکه دستی پی کرد. من در باری چاروککان شارزاییم نبو. بلام لدوی دست پی کردنی گشتکه هر روژیک تی ده پاری شتی تازه فرده بومو بوم اشکره ده بو که لدریا روشتن ده پیویسته پلی یکم بکرهننی چاروککان ده بید بشیوی که زنستیانه بید. پلی دوم که پیویسته زانستی استرناسی و شویندوزین و ناسینی دریا کنه. زانستی با کرهنانی چاروککن لهیچ کتی بیگده نه نوسی و. اگر پرتوگالیکنیش لخوتاب خانی دریا کن ده خویند بیتین بمن رانه گندره و. چون که درباری او بابتا هیچم لماجلان نپرسی و. بطاقی کرنوا تی گشتم او زانستا ابید لدریا ده لکاتی کار کردن لکشتی ده به هوی تاقی کرنوه و فیر ببید. ایما لهر کشتیگ ده سی کولکی ستونی من هبو. هر یکی کن سی چاروکی لخو گرته بو. بلام لکاتی پیویسته ده منتوانی لسر هر کولکیگ چوار چاروکی پیو بکین. چاروکی کی سی گوشهی لپیش کشتیگ و حل دکینو چاروکی کی سی گوشهی تر لپشتوی کشتیگ و حل دکین. گوشهی هر یک لونو چاروکانه یان چوارده چاروکه لکاتی جولانی کشتی دو لکاتی توندبون و هواجبون ده کاریگری هیا. بشیوه گوتم دتوانن چاروکه کنین با گوشکان و حلب کن. کشتی با پیشوانی هاتنی باوب جولید. بلان با هواشی با مواتای دید. اگر با برو روش آوا حلب کد چاروکه کنیش بشیوه حلب دره تا کشتی برو روش حلات برواد. روزی 15 سپتامبر سال 1519 به فرمانی لپرسروی کشتی ترینیداد برو باشوری روش اوار روش دینو

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا. استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی. بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار. نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری. پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن. امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره. چون که جماره یک اکن دیاری کراون. روفر سیتی. پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوش درا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزاتن درستکانوا دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببن خاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه دکویت نزیک پارکی هواری شهر و جنگی گندکا تواو خوین و تندروسته چون که لسطه 75 سوزاییه. لجوانی و دلگیری ده شوینکل کردستان ده بیوینه. خزمت گزاری اکن وگمزگوت ناوندی پروردهی مول و مارکیت یان هر خزمت گزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو. هلکوته جوگرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام. دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونه ویلا تاووکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جیان لناو سروشت جیانه کی تندروست
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادیوی خاکو دویستن 8.5.5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشتره. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگات دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جمعره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو هموان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی منالچال کشکانو هولی بونکانو. شوینک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان. پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقانی کل جوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقو ویلا سرنجراش شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسام دکا. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواو خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاو وکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشت را آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حلب جیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکی دکنده بردستا با دعوی کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5
4: رادیو خاک 99.1

0: بو ریکلام کردن لراژیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکر دوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخ دا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانی کان دست برگ کن جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاوازکان بخور کن شوانی برزایکان پره لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منال چالدشکان و هولی بونکان و شوینیک بو تمار کردنی یادواری لگل عزیزان لبرزایکانی سلیمانی عشنای کجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراج شکان یبید شارک بطواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکان سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5
3: رادیوی خاک 8-7.7

0: ریکلام کردن لرادیو، تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک. پیوندی بکن به جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاترو تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونوا باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکی دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود آوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0-5-7-2-8-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 9.1

0: بینرانی عزیزی ئێمە لە هەرکوێ کن سڵاوتان لێ بێم کاتتان باش خۆشحاڵین دووبارە لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک بە ئێوە شا دەبین تەندروست باش و لە شتاق بن ئینشاءڵا دەستپێکی هەفتەیەکی باش و خۆش بێت بۆ هەموو لایەکمان تاوکو کۆتابینەری پرۆگرامەکەمان بن لەگەڵ میوانەکانم هەمیشە لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز و گرنگ و بە سوود گفتوگۆ دەکەین اینجا با امر را پی من باش و لسر یکی یک لبابت زور زور گرنگه کن قصب کن که اویش تندروستی خوراکه زور به من ایمه لجیانی روژانه من ده و اتوانم رگه بخوشمیم تنانت بلیم گوره کن و هرزکاره کنیش روژانه و بردامی ام جوره لخوره کن زخون و همیشهش باز کراوه و تراوه لرگه اندنه کنه و پزیشکه کن و سپارانی تایبت و زانستی تەندروستی خۆراک هەمیشە ئاماژە بۆ دەکەن کە کۆمەڵێک خۆراک هەیە بۆ تەندروستی گونجاو نییە شیاو نییە کۆمەڵێک ئاقار و لێکەوتی تری خراپی تەندروستی بە دوای خۆیدا دەهێنێ ئەنجا بۆ هەر یەک لە تەمەنە جیاوازەکان خراپیەکەی جیاوازترە وەک دەزانین کە لە ئێستادا بە ڕێژەیەکی بەرچاو منداڵان بە ڕۆژانە جبس و خواردەوە گازیەکان و هەروەها شیرینیەکان زۆر زۆر دەخۆن و هەندێک جاریش گرنگە و پێویستە لەسەر دایک و باوکە ئەگای لە تەندروستی منداڵەکانی بێ و بەگشتی لەسەر زانستی خۆراک قسە دەکەم نەک تەنها بۆ منداڵان بەڵکو بۆ گەورە و هەرزەکارانیش وەک دەزانین کە زۆربەی ئەم بابەتانی کە ئێستا ئێمە دامان ناوە ڕۆژانە گەورەکان دەیخۆن و لەگەڵ خواردنەوەیەکی گازیە جب زۆر دەخورێت بەگشتی لەسەر بابەتی زانستی خۆراک و لایەنە تەندروستیەکە گفتوگۆ دەکەم لەگەڵ میوانەکەم کە ئەویش زۆر بەڕێز دکتۆر محەممەد جەبارییە کە بەڕێزیان پسپۆری خۆراکن و ئەمڕۆ لە ستودیۆی میوانی خاک لەگەڵ ئێمەدا ئامادە و بە چڕی باز لە زانستی خۆراک دەکەین فەرموو دکتۆر بەخێر بێیت
1: سپاس دەکەم
0: بەخێر بێیت دکتۆر خۆشحاڵ بووم ببینین
1: ئێوە باشن
0: سپاس تەندروستی و باشە یەخوا بەخێر بێیت سەرسەر و سەر چاو دکتۆر گیان فەرموو
1: سەلامەت بن عەفو
0: دکتۆر گیان بەخێر بێیت
1: زۆر زۆر
0: تەندروستی چۆنە تۆ باشی شکر
1: ماڵ و مناڵ
0: هەموو شتێک باشە یەخوا باش بێت زۆر سپاس دەکەم دکتۆر یەکەم جارتەی بۆ خاک بۆ پرۆگرام یا هاتووی پێشتر بۆ بەرنامەی تر هاتووی
1: بۆ تەلەڤیزیۆنی خاک یەکەم جار
0: دەبێت دە ئیشەڵا ئاخیر جار نابێت
1: بۆ تەلەڤیزیۆن ڕۆشتمە بەس ئەمە یەکەم جارمە بەخ
0: ئیشەڵا ئاخیر جار نابێت وڵا ئەمەش پرۆگراممان کردووە لەسەر بابەتی زانستی تەندروستی خۆراک بەڵام ئەم جارە ویستمان هەندێک جیاوازتر بێ پرۆگرامەکەمان
1: دەست خۆش
0: لەگەڵ بەڕێستان نابێت کە زانین کە ئەزموونێکی زۆر باشتان هەیە لەو بوارەیە ئەنجا دکتۆر یانی دەمێکە لەسەر ئەم بابەتانی کە پەیوەندی بە خۆراکەوە هەیە زۆر گفتوگۆکەین پزیشکە بە ڕێزەکان هەمووان ئاماژە بۆ دەکەن کە ئاگاتان لە مناڵەکانتان بێ ئاگاتان لە تەندروستیان بێ بزانن کە چی ئەخۆن چی ئەکڕن لە مارکێتەکانە ئەم هەموو قسەی کە کردوومانە وامان کردو کە خەڵک هۆشدار بێت نەهێڵێ مناڵەکانی ئەو خۆراکانە بخۆن
1: بە دڵنیاییەوە دەست خۆشدار دەشانە
0: سپاس دەکەم
1: ئەبان بێگومان بە ناوی خۆی گەورە و میرەبان بە دڵنیایە و کاریگەری خۆی ئەبێ بەڵام کاریگەریەکەی لەوەیە دوور دوور خایەن بێ بۆ مەودایەکی دوور بێ چونکە ئێمە لەسەر ڕەهەندی تەندروستی گشتی هەرچی بەرنامەیەک و پرۆگرامێکەکەی بەڕێستان و هەروەها ئەو تەلەڤیزیۆنە بە ڕێزانەی تریش بەڕاستی ئیلا کاریگەریەکی خۆی هەبێ بەڵام ئەم کاریگەریانە لە مەدایەکی درێژخایەنە بێ بین مەسەلەن یعنی یەک نمونەیەکی زۆر ئاسانە 20 ساڵ بە لەئیسە چەند قاعی وەرزشی هەبوو لە سلێمانیە
0: زۆر کەم
1: ئەی ئێستا چەندێکە
0: ماشەڵا هەر کوچۆ کۆڵانێک دوور شوێنی
1: جیمیاری هەیە چەند کەس ئێستا خەڵک لە ماڵەوە وەرزشەکە ئەوەی کە ناڕەوە قاع
0: بەپێ
1: ئەڕوا ئەهتیمام گرنگی بە تەندروستی خۆیدا گرنگی بە خۆراکەکەی خۆیدا گرنگی بە زەیتەکەیدا گرنگی بەو خواردنیدا ئەمە بۆ لەبەرەوەی من زۆر ئەو قسەیەکەم تەندروستی تاک کە مناڵەکە و تەندروست بوو خێزانەکە تەندروستە بێ کە خێزانەکە تەندروست بوو کۆمەڵگاکە تەندروست بوو کە کۆمەڵگاکە تەندروست بوو وڵاتیش تەندروستە بێ بەڕاستی ئەو کاتە تۆ پاریس کەم سەرفەکەی لەسەر بابەتی نەخۆشی و دەرمانۆمانە ئەمە بابەتەکە گرنگەکەیەتی کاریکردن بۆیە ڕەهەندی تەندروستی گشتی ڕەهەندێکی زۆر گەورەیە و ایشکی زور پیروزه براستی ایشی لسلب کی به بابد و برداومی چون که ایم یعنی حالاتی خوام به برداومی ابی مسجی باب گهانی به برداومی به بهیلاکشی چون که لذای انجام که خویه به ابینه براستی و پیش موتیوتی و انجام که اتی براستی
0: زور باشه دستش انجا دکتر لزانستی خوراکا شت هیک زور زور گرینگا
1: تمام
0: اویک گرینگترین یعنی للی ایوا و چیه پیم بله بابزانی که لگل لیولی خوارد نکه یا چیه که هیا
1: دست خوش دادشانم طبعا ایما چینی که هیا للای ایما زار زار گرنگه زار زار گرنگه
0: باشه
1: اوی چینی منال
0: منال
1: چینی منال بلای ایما وکو پسپورانی تندرستی گشتی وکو اوتم رهنده تندرستی گشتی که ابی ایما همو جهدو همو هیلاکیک چی دزگاه را گیند نکن بی همو دزگاه کنی ترجبه ایش لسر تندرستی منال کن ایش لسر منال کن که الان تندرستی همو چپ اینا کنی تندرستی اگر تو
0: برا
1: چمکه کنی تندرستی اگر تو یک یک لو چمکانه تندرستی براسی خوراکم بو لبره وی لم دوائیه بم داتا جمار تازانی که ایم خومن بلاو من کرده تو براسی و بجدار بوینده بلاو کردن وی او توجینه و گوره تازیک داتای که مترسیدار هیل آرایه براستی اوش اوه لسالی ریجی قلوی ریجی نخوشی دریش خانکان واتا نخوشی که وانا پیلی نخوشی دریش خان شکری پستانی خوانه ام نخوشانی شرپنجه امانه ریجه کانیان سال بسال سیرکی زیایی کردوه بتایبد نخوشی شکره و لگلی شای نخوشی قلوی لناو منالا براستی با پی دواین زانیاری که لسالی 2050 براود با سالی 1990 سیقات زیاده سیقات اما جماره که مترسی داره زور مترسی داره بوی ابید وکو پیموتی بوی با بردوامی تو ابی ایش لسره مبکی با بردوامی ابی پروگرام دو لسری با بردوامی ببی هیلاکی چون که کارگیری منالی خوامانه جرگی خوامانه بوی ام چینه چینی منالا براستی چینه چی گرنگه زار گرنگه ایم با بردوامی ایشی لسر کن ولگلی شایا او کارگ خوراکیانی که استل دنیا اینه که بابتی پاره و قازاج بس لمیشکیان آیا هموشتی کن براستی لابردوه اما وایلی کردوین براستی چنی تو ایشکی او دست او دسی او لاش بو شواز او ایشکا بم شوازا فبویا یعنی بابلین هیزه کنا هاوسنگ یساکا هیزه که هیزی راگه اندنا هیزی مثلا بو نمونه اما بتوانین زانیاری بلاو کینوا ابي هاوسنجي كينو براسي امش لريغا ام بروغرام خوراچ بو يكيك له كاركاني اسا مثلا بابتي ناتندرستي خو منالچيه خوراكا چونك اي ما چن هينيك مان هي لا تندرستيا دادا شان اي ما چي مان هي چن عمود يك مان هي چن پاي يك مان هي پاي كي خو پاي كي ورزشه پایی که تر من هست، باری تندرست، باری نفسی منعاله که و پایی گرنگ کی خوراکه. اوی که تو بود هنام است که است بعضی اکنون متفاوتی بزنه چه مترسیه که لپیشی ایمه و چون ایمه بتوانین او دایکو باو کنه ایمه هوشیاریان کینه و اوی تا اتوانن تا قوتیان هی و توانایان ها به برنگار بونوی ام بابتی نا هاوسنجیه بن براستی
0: بله
1: مثلا بونمونه با ایما باسی خوراک من کرد
0: بله
1: خوراک دادشانو ابی بچن بشی که خوراک یک من هی خوراکی فریشه خوراکی هاوسنگه
0: بله
1: دستکاری نکراوه مثلا بونمونه تو گوشتی که خوی نیست که خوی لوبیای ماشه فاسولیای نانه چی گنمی تواوه ساوره قرخرمانه کفت ام خوراکانه خوراکی هاوسنگی جوانی پختی پاشی بو منالکان من بو خو من هیچ گرفت یک من بو درست نکه
0: بله
1: خوراکی که تر من هی خوراکی پی اوتری دستکاری کراو خوراکی دستکاری کراو کانه بن بچن چن آست یکو
0: بله
1: خوراکی که من هی دستکاری کراو بله بلا یک جا دستکاری کراو دو جا دستکاری کراو بلا هم خوراکی که من هی پی اوتری فر پروسیس کراو واتا زور دستکاری کراو اما گرفت برای
0: چی از یادتر دکتر حس کنم باس کن جیگلوانه چی تریش هیا که
1: چی تریش من هیا برای استی
0: آبی
1: بونمونه فاست فود کن فاست فود کن خوراکی دسک فر دسکاری کرده یعنی زور دسکاری
0: اول من خرابتره
1: بدال نیای او بشه کلوانه خوشکی یکتری خوشک برای یکتری باشه و خوراکی چی معنی فاست فود کن معنی اوش سردمانیانی که تو باعث کرد ماده غازی کن، بونم.
0: بله.
1: همانی همونیان فر پروسس کردن، دزور دستکاری کرد. آوی که تو داد ناو است که. اما نه هموی زور دستکاری کرد. انجامن بابی مصر دانه به دانی اما اگر اتیه بی مصری.
0: پیم خوشه. بله اره ولاد دکتر. بله اره ولم بابت شکلات و بسکیتانه و دست بیفتن.
1: دست خوش بی. بابت که چون که زور گرنگه یعنی میوه براستی یعنی ام اوقعی که گرنگه به براستی با هاو مجتمعانی خوامان انشاءالله با دین و خوشکانی خوامان داده شانو جان ایمه اوت من خوراک یک من هی زور دستکاری کراوه که امی که ایساکه نمونه ایمه سیره که لمارکیت کانه یا لو دوکانه که منالکان من ارون شتی لی اکرن چیه بینین یکم جان لناو پاکیجه
0: بله.
1: ونیا مثلا جبسیک یا مصاصیک یا بسکیتیک زور جوان رازان راوت وایه
0: وایه بالضبط
1: نوی چی زور بیرو قبارین داناوا ولگلی شاید جوانی او پاکیجه وایلیک امنالی راکش
0: وایه بالضبط
1: بویا بدای کوباو کان لین بجوانی پاکیجی خوراکیک هل مخلطه
0: بله.
1: اما خالیک
0: بله
1: تکام وایه دای کان وباو کان بجوانی پاکیجه که هل مخلطین اوا کسیتان که ویستان هر پاکیجه ویستان بیکرن بو منالکو هر بابت یکتان ویز بیو منالکو اوها بیخه پشت سیری پشتکی بکب زانه چی تیایا اگر امی که تیایی که منو دادشانو ایسا باسی اکین انشاءالله حتی اتوانی دور کردی. کوالتی که زور خراب. اگر منو تو ریکوین، منو تو ریکوین، بلین کوالتی خوراک لاستریک و تا داستره.
0: بله.
1: چنی چی دیتی؟ مثلاً الیم، ام خوردن یک استریه دم. معنای کوالتی که زور خراب. خرابه. بلام اگر بلین کوالتی که باشه، الیم داستریه دم. باشه منو تو ریکوین.
0: بله.
1: فاگر بهاتو ام پیک هات خوراکیانی کمین باسی اکم لناو او خوراک لپشتی پاکیجی که و هبو تکام وایا کوالتی کی خراب یک یک لوشتانی که زور گرنگه شکره
0: شکر
1: چون یه شکری تیایه اما زور گرنگه جامنه موی شاند دم
0: دخوا باشه پیما خوشه والا
1: زور گرنگه اما
0: بله
1: ایم لکردستان امیکه استاکر نصرا و اما پیکاته که هاو تم سیری پشتکی که
0: بله
1: سیری پشتکه کریه بمشه وازه ام پشته اما پیوتری فود لیبلین لیبلی فودکه لیبلی خوراکه که لسر
0: بله.
1: لسر پاکیجه که اگر سیک اما پسکیتی
0: بله
1: اما ایسا پسکیتی که با دست مویا لیبلی که بمشه وازه لو راتانی اوروپا دادشانو
0: بله.
1: اما قبول نایه قبول نینی نه علام خواندم بیت الکردستان بو ولاتی خویم بو لبروی امت بینی و پیکاته دایکه که نازنه چی تیاره چوزانه فقیره
0: بزرگ
1: یه مسیر شتمنه زور مترسی داره زور ابی آگام علی بی یکم یعنی کمونو تو باز مان کرد یکم شکره دوم یعنی خویه سیم یعنی چوریه
0: و تا خویش هاو تعلق داشت شکره زور
1: خواندی بدال نیاییو دوباره یکینو خالی یکم شکر خوی لگل
0: چوری
1: اما پیکاتکی نسراوه دایچه که فقیره نازانه لخوراک شار زهنیه چوزانه شکری زورتیه چوزانه خوی زورتیه
0: بزابط
1: چوزانه چوری زورتیه
0: داروه منالکه لگل ننکیه لگل با پیریا رواد چوزانه نه خوانه توانه نازانه حقی خوشتی عیبه نیه لوه نازانه چون که
1: دست خوش بونمونه نسراوه ام خواردنه نسراوه بونمونه 6 غرام شکریتیه شونه براستی
0: بله.
1: اي حل چي وكوتم ام والله لولاتاني اوروبي ولولاتا بيشكوتو كان ما نعلم بيتناو بهيت شوازي بهيت شوازي قمر يقف يدراوني بيتناو چيوا بيتناو ولاتا كانو اي حل يعني چي داني كي ترمان هي اگر سيري كين اما ولو بتشك بو انا ما برتي من بچکم کدوم تو؟
0: باشه دست خوش.
1: اگر سیر کی اما داده شانو؟
0: بله.
1: اما ولات لولاتانی اروپا پیوتی نظامی ترافیک لایت.
0: واتا.
1: ترافیک لایت سیستم. یعنی چی؟ اما ل ترافیک لایت رنگی چی مانه؟ سوز مانه؟
0: باشه.
1: رنگی زرد مانه؟ و رنگی
0: سوریش
1: مانه؟
0: بله.
1: شکرکا. اگر رنگ کی سوربو معنای وای آگادار با مشکل زورتیه.
0: وای.
1: اگر خویکا رنگ کی سوربو آگادار با مش خوی زورتیه. اگر چوریکا رنگی صوز بو معنای وای چوریکا ام خوراکا چوری باشه زوریتیانیه. اگر منو تو سیری کین او رنگانو بینی و دانی کیان سوره لخواره و. او بینی وا؟
0: بله.
1: آله خوی آگادار با خوی زورت.
0: خوی زوره.
1: او خوی زورت هست. تیه. فاما ام نظامی ترافیک لایت سیستمیه. اما مجبور اکری کمپانی اکل پشتیو بنوس بی. مجبور اکری. هیچ خوراکی که منال ل دنیای ل ولاتی پیشکوتو ببی امنای تجربه. نه اکری به تجربه.
0: راست.
1: بو لبرو. فبوی منو تو رکوتین. اما سیش پیکات خوراکی معنیه بی آگاداری بین. بابتی شکر. اما شکر شکر بمشه واز. شکر سرچاویه کی باشی وزه.
0: بله.
1: بلام شکری ساده و شکری خوراکی اگر بس خودی خوی شکر کبی اما گرفته. بلام سرچاوی شکری اما ابی لا شکر آلوزه کن بی.
0: بله.
1: لو يبقى برسيب الله شكري آلوز يعني شيء بنمونا شكري آلوز يعني دانة والله طواو يعني تو بياني نانك أخوي ناني أديب منالك نانك اللي جنمك طواو أما نعمة براستي
0: راست.
1: أما قرفتي تانية بلام تو أقربيتو أو أردي كد أو شيء كيتي أدرس كراوة أردي كي صفر بي معناه وين شكري زورة بو أردي صفر يعني شيء اما گله گن مکه داده شانو گلی گنم لچی پیک ده لسی چین پیک ده چینی توکلکی کپیوتری توکل کانزایتی آیا کانزا فیتامین ماده ریشالی کان ویتامین کان کانزا کان دژ اکسان کانی تی آیا فایتو کیمیکال کانی تی آیا که زور گرینگ بولاشه ایم رف اد پاریز ل نخوشی و شرپنجه و مانه
0: زور باش
1: اما اردی گن می تو او اما لب راوا تو کلاکی لب راوا چی ما و آرده سفر اما بیاین آردی سفر لکود خونه
0: بله بله تا
1: آرده سفر هاتو هدن هنامیانه کردیانه باوچیه که باشه آردی سفر چی تیاره بس نشاسته تازه ویتامین لگل چیا لگل تازه کانزای
0: زورش مرغوب لای خلق دکتر
1: باور کمی که من باید بود باعث کنم بمشه وازه.
0: راسته.
1: و تا ای گرفت کی چیا؟ اما یعنی گرفت کی چیا؟ گرفتی شک؟ ام شکری؟ ای شکر شینیت چیا؟ ام آرد سفری؟
0: بله.
1: گرفت کی وی؟ که اما زو شکری منال که بر زکات او. زو شکری منال شکری خونی منال که زو بر زکات او.
0: بله.
1: لناکا و آبی لش انسولینی هبی بوی دای بزینه که دای بزن زود ابی دای بزینه بزودترین که دای بزینه من علا که تاقیه که وزیه که وره گریه بلان ناکه و تاقیه نامینه دوی سانه و دعوایه که تو لش دعوایه که تو
0: لش
1: دعوایه که تو میش کشتی که یه میش کپیه اوتی ریورد سیستم و حتی سیستمی پاداشت ام سیستمی پاداشتا علیه من پاداشت ادم و خوشیکت ادمی بمرجی شکرکب خویتو اما یکی لگرفته که بلام کمپانی زبلا حکان لشکره که بس لیره نه وستن باید دای کانو باو کانی خوشیست خب راست شکره که اگر رنگی سور بو اما شکره که زیادی تیایا بلام لسر اما نه وستن ارون شکری تی اکن بلام شکر گرانه تی ناکن ای چی تی شکری تی اکن بلام شکر گرانه تی ناکن ای چی تی اکن شکر گرانه چون شکر خانه ناو معقوله شکر بخانه

0: اما شكل برز ناكاتوا او شكل يتر شكل برز كدوا ام فروكتوزه يكسر بو جقرر يكسر بو جقرر هيش مجال كيتانيه لجقرر رك ابي بتشوري قال لي داد شانو جا فابي اغا داربي اگر بيتو اما ديكتو ايكري دايكانو برز دايكانو باوكاني برز لش بشتو بيك هاتكي نسرابو هاي فروكتوز سيرب هاي HFS بزانه كواليتي كي زور نزمه يك استيري بري اما يك بحش. اما خاليك واتا امي والا منالك كرد شاوري جقري بو دروستك ببر دوامي داد شنو
1: دا
0: اي شانو داد شانو ببر دوامي ابي ابي ابي ابي ام منو توريكين اما بيك جموي لنا يا منالك شكو اخوي قاول اي باريزي يك جمع ما بيخوا دو جمع بيخوا طبعاً هيج منال يعني نيخوا همو منال بركوتي هي بلا مهم ويا نبي بخو نبي بخو كتشون ككبو بخو أو منالين أبداً وازيلنا يعني دادشانو بو أي منال فيري خوي شي خوراشي هاوسنجي بوبكي أبي خوراشي هاوسنجا كوتاب خوراشي تندروسكي بانزا جابي خيتا بيشي
1: بلا بالضبط
0: واتا 15 جار من پیویستم بوی ام مناله خواردنی که حوسنگ بخمه پیشی بوی خوی کی باشی فرکی ای اگر 15 جار تو امت پیدا
1: ای
0: بابا ابی بخوی اما ابی بخو
1: اکید بزرگ
0: ابی بخو
1: حال بعد اگر منال ببوره دکتور او زور زور جولهی نبوایا او همو رو روشتنی نبوایا او همو طاقه نبوایا یعنی كارسات براستي قوما بجدي يعني براستي زور زور زور كنترول ناكري اشي تا ماركتك والله من خوم تنجر اون بسر هاتوا اقلي نو ماركتك
0: والله
1: علي الا من امبي يعني خلق سيدك وازانيتو للرازيلي والله للرازيلي مني شي باش لا مالو بدرسكم خواردني بين بلام يتر اقري تشيلي اوكي هندي جار ابي بقرفت بوداكو باوكا كشتو بويناكريتو او تشنج بروجرام ماكردو لسري ازاني كامشتا خرابة هلبت اجر او جولا زور نبي كارساتي زور غورا قومنا نومنا لاندا بداخا وزور انجا حزا كم توزيق غورانيش باسكي بداخا ولا كاجمير كاني كوتاي شوا غورا هزكاران بووي بمينا وبووي نخون زيات الموبايلك بكار بيني اتشي يك دبي امنا كولا لقل دوسيرنا وعلو جبسانه بتايبتي شو زانم خوم بيني وما ام بسكيتو بوب كيكو أمانة أبينم.
0: راستا.
1: لسر أو هرزكارك قرفتك إيشيا.
0: زوز زوز قرفتك جوري. هذا شانو قرفتك إلا ويا وكوتم أمي أمنا الله كمن باسم كرت وتو باسك إم هرزكارة أجري تجبوني. شو كان ديك بان لويا كتمني من الله كتوزك روش تسر ويتر ورزشك جينا مني.
1: بالضبط.
0: جل كي شيء كم بيتوا برا أنا ومالك على شوار دیواره والله هیچ جلکی شی نمیکنه. آبی به چی ام همو شکریه. چون که وزن چنین شکریتیه. یعنی تصور که یک هیچی که ماده غازی کن یک
1: خطویی کلاه
0: اینه که لو جمعه کن لو بابت سا ماده غازیانه لو یه نزیکی دوان زکه و چک با شان زکه و چک شکریتیه. خودی خوی بس شکریتیه. چون که آن بس شکری لگل چی لگل کاملا رنگو کاملا ما این ما پیکاتی پاریزر هر آوانی جای براست. ای اما گرفته که براست. چش چشی بود درست. و کو خوشت اوت. اما نالای که تو ای بتناو سوپرمارکت که و کوتم. ام ریورد سیستمی کلمش کی منالا که ای فیری آبی بدستی خوینیه. خوایگ اورا و انسانی درست کد و حذی لخویه میشک مرو. حذی لخویه تو خواردنی بخوی. بی خوی بی حذلی بی
1: نه ولی با کردی کی و پختی کی
0: کم چوری بی حذلیتی
1: زور نه زور لگد چوری شنی
0: بله من هر چوری کم بی حذلی نیست
1: بالضبط وای
0: آه مگر من گوشت یک چور بو اگر دوگا کی لگلا بی خوشت دیان آره
1: ولی
0: معنای وای میش کی مر خوای گفته وای مر
1: دعای که بالضبط
0: دعای چیه که خوی چوری شکر امانه امسیانه کمپانی خوراکی که آنها صاون چیان کردو حصاون ام ماده سی ماده خوراکی باسم کرد چوری لگل خوی لگل شکره هنائن خستیان ناو ماده خوراکی کانو بوی ام مناله امرو شریبت و فروش بیانی دیسانو پیت بلی ولو والله یا بی بیکری تو بم دایا ببو لبروی وکوتم ام شکره نارون گنمی کی تواو شوفانی کی جوان بود درست

0: ريكلام كردن لراديو تلفزيون وسوشيال ميديا كاني خاك في وين دي بكن بجمار موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج.
1: لقل آبی پاک جیان خوش دره. آبی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزه تندرستکان و دگات دستد. با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آبی پاک حل بجیره. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردسته. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آبی پاک تندرستو بسود.
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
3: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گوزاری اکان وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گوزاری اک تو ارزوی دگیت با جانه کی ارام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست.
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتا 2 صو هشتاویک 0 پینج 0 پینج.

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5
1: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسربردنی ساعت خوش و لبید نکرا و خیزانیکان دست برگ بین جگهشی آرام و تندروست کشیجی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری و ورزش جیوازکان خورده شوانی برزایکان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی منالچال کشکان و هولی بونکان شوینک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کجوانی و وردکاری لتلار سازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراجی شکان یبید شارک با تواوی وردکاری خزمت گزاری کانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازهی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی دهاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0-5-2-8-1-0-5-0-5

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژی شهر سلیمانی در فتحه دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطا 75 سوزاییه لجوانی دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگ مزگود ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتی جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندروست
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیرا پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مارکه دکنده بردستا با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305 آوی پاک تندرستو بسود
0: کلام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. پيوندي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفرشتنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتود لیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی که نوی بوشار
2: برزایکانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوکردو همو پیداویستیکان لشارشی هاوچرخته بنیاد بنیم کافی و رستورانتی جیواز بو بسر بردنی ساتا خوشو لبید نکراو خیزانیکان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن با عاشقانی یاری ورزش جیوازکان خوبه. شوانی برزایکان پر از رنگ و جوانی و همنی. جنگی یاری کردنی نالچالکشکانو هالی بونکانو شوینک با تو مارکدنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی عاشقای جوانی و وردکاری لتلرسازی و دیزاینی شقه و ویلا سنجراحی شکانی بید. شارک با تواوی وردکاری خزمتگزاریکانی سرسامت دکن. برزایکان سلیمانی برزایکان جیان همیشه جوانی و نوازی
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزتن درستکان و دگات دستد با وزی زیادر و تندرستی که باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمعه موبایلی 0-5-0-5-0-5-0-5 ایرا رادیوی خاکا 99.1

0: کلتوری یا فولکلور و ازیشیه کابوان نوردیم کم بعدی بیبلوگرافی زور عصبیه و مرتاح لگه
1: راستی که آمپرسیار است زور بدلم بو شیخی بیخسمو که پیز بله برنامه که استیپیم زنی چون که راجع نسان اکتیر تو که بیبلوگرافی عمل کهید بیت با جوریک عمده گید که بکربنی بیبلوگرافی اکتیر بکه ابینی لناو بیبلوگرافی که تویا لرگی اما سند نیتو که هر سنگی بزنی والا پرسیاره کنی امت کن
0: بله
1: اما زور گرنگه مولاما دو تو که یه بیبلوگرافی اکی با بابتی شیدشی و نونا کرده کنوزی که باس من کرد ادبی که مجوی که هنر که عینی که کمالناسی که تو نه بانی ام همو کتب ناسی نی تو سپاره گیرنا تو همو ام کتب ناب نمی پر اما من شواتم بکار هینا بیبلوگرافی فولکلور کوا
0: بله
1: تا ایستا يعني من يوم شكنا بيرمن أم راسه بكار هاتي راسي من دشتم بكار دوش كرت لا أنا كني بيبلوغرا كان ما كفيش من كزني كدو يكي كان نسينا وين نعرف يكتب كان
0: بلى
1: يعني بيدا لا يبغونا تولا تشيلو ما موزينا قري كييت بتكسي كي ما موزين ما موزينا كجيب ولا دنجي دنج بيجك أتاي بيكي تو بلايكي
0: بلى
1: لبر تو پیش روی امد که بی بزنی با پی سیستم و زانستی فولکلور بی بزنی پیش تو چه تکستی مموزین که کده تو و او تکستی که هم کده تو ال جیعوازن نگرستی ام دنگ بیجا ایلی جیعوازی هم یا نیانا که جیعوازی هم نبی که آتا تو نک اجاریش کم تایی تو روی پیش تو ایکی که کده تو بلای کده تو او تو مار بوا ما کپی رای تکشی
0: بوا سیزو ورده بله
1: باشا اما بیبلوگرافی هاکی فولکلور که دلیل چند دکی ماموزین کرد. لاسوال به همان شد. جامن بیوگرافیا کنی به تالا کمی. میل کنترین و به تالا.
0: بله.
1: بکه اربر بون من فولکلوریستیک و باس من که بی لاسو خزال بی تیش فرق خاطرس. ایه لدنگ یش ربی بیش کانو کتیب. یه تسر بیوگرافیا کنی من بیوگرافی فولکلوری. یه سه یه کام زنی تن کس کوی کرد تو. و ابیکتی به پیا کاترس. بیخوینه تو برآوردی تالا گل او دنگی او ایه بیکاتی کست. اگر جوازی نبو نبی بیکات کارت کسیت پیش آمدیدی. اگر جوازیش نبو، امروز بشه بیکی فولکلور. اگر جوازیش نبو، ابد جوازی کشی بروس برآوردیشان.
0: بله.
1: اما یکی که ل، ل کنفرانسی بولند خالد.
0: بله بله.
1: برادر دخوش الکسان. یکی ل پیوستی دنگ کان کرنوی فولکلور می. سه ایما دیان دکی دوباره معنی ران فولکلور کنی. یعنی همون از چه لدنگی سکو بیدو کوکتو و پند کوکتو نه چه بزانه پیش چه تر
0: کدویتی
1: بشه اما لئین لئین ستودن رو بری بشی چاکولی خالی نو بود کتای وکی پندی پیش من بوهات 1200 بود ما هم سرش باشه من که تک بر آوردم برد تماشم 200 پندی نیمه
0: درسته با
1: یعنی پی نخورم خواهدکارکی کتاب کی بشو بتو؟ کام 200 من 1200 من کم بدن رخت.
0: بدن رخت.
1: لبرم 200 من تو یکم کسی بدن کی؟
0: بله وای.
1: بالام نه به دوباره هم. لپندک شما حمی خال بلای کرد تو. تو نه به ویل پندک لکتابی کی پندک رو بلای کرد تو. پندکی شما حمی خال دارن. برو آب. لهمو کتاب کن که اینو تو چاپی کرد تو پندی تی آب و نام دوی کار کرده. آنی کار کرده ول. کرده ول ما مستعد مکس لفورک رو
0: بله وای.
1: کم کسی با قدره و خدمت فوریک.
0: بله وای.
1: دبرو آب که ایشی لگرامه. هم پیاوا دل خوش بو کم مشکانی آتشون
0: بله.
1: اینی فندی.
0: او راحت ما کار کرد.
1: بله. بیت تا بین.
0: یک پرسیار لازور.
1: ببوري خالی تل ل بیبلوگرافیا کنم که من دوما آویکه بوشایی خانی نشتم عالی میکرد.
0: بله.
1: سعی کردم.
0: بله.
1: تو بیبلوگرافیک بکاری نیشد بدکتی ولم بیبلوگرافی.

0: فول كلاس هابيه كمينه دم جينيتان هاوني بالخالقين فول كلور قرق اللي قيو ادبي كلاسيك حمشت مساجنا بنا يكتبه قاينه سهرم كرت نا يكتبه قشينه هنا ونا يمنيشينه هنا ناوي شوينه كنالم وكسكر زانم كيبو ناوي ايوش نالم چون بو او شوينه كرادوه كيه مديري رادوه كم بيني ایش نالم لبرای گویش بلام خالق زنی هستند که پیام مودت یا لابینیم مکتبه که تو آمبرست او باشه و توی چون آمولم تو مو رادیو کتانه و تصدی کن زن آماده بی نکره که باشه باید بیانو برو که کات نوا کره کوکتی بود یعنی شون اکرش نهان دیکی حزبی بود خریک پلا مرم با خریک پلا مرم با ایو تو مکتبه که لبازار بلاو کرد تو بوتی رگلی معری بیخونی نو تو بابا دبرو دیوانی نالی گوران بینه بیخوره رو بنای خود شده بهش دیوان اما شعری نالیه شعری گورانه خود تو که دیوانه که یکلی لبازار تکسته که نکریوا کتیه بکت کریوا دبرو اون تمام قصانه تحقیقاتی منه لما ام بی ساله اما نقصی منه بوچونی منه تو نه توانی بنای خود بیخونی تو ایتر که که جان کشه نیه خویسته تو شکاتیش که مشکاتم کلم سالانه توش یک درد سری بوم سری لی در نه تو در
1: خواه خود من زده
0: بی خواه خوام بر از گرم بی یعنی بر راب که حالا تا دس صاحب مال تا صاحب مال دزی دس صاحب مال که ریگ عامل هم
1: بله
0: اما ابد دولت کاری بود کار
1: بله
0: ابد تا
1: به اثر خری به اثر
0: ابد تا کیش پرورده
1: پرورده که گرنگ بله
0: اما زور زور گرنگ من لکتی بی رادو کوت نه تو زیک باسی اما مسئله پرورده کنو پرورده و کلتور و یم به کلتور منشیوا
1: بله
0: کلتور منشیوا زورش تی خراب با عزتی جریم
1: بله وای بله
0: ایتر
1: یعنی کسی که نسوالیات و بون زور بله و عزتی بر همه گیتوی بله یم نه یعنی از جرأت ها خم زور
0: حسه حواری دلم دو جار یعنی کسی که ایش ناوکی نه نم لاما و بلایش مکلوت ولی حواری بلام کرد ولی 2000 حد همو لاپارگانیس کن کرد بو یک پیشه گی فارسی بود نصیب نه یکی فارسی لکته بگم نه بو لیران بلایی کرد و اکتیوی هاورید
1: هاورید بله
0: بله زراست اویش کاتم لیه کرد
1: باست که گواردی ایچه گلو لانه زرگش و پشن دارانه که برزد کار لسر کردو مسئله ادبی زاره کیو فولکلوره که اما ببرای من همو کاد بتو ما بشیشی گوری شناسی کلتوری ایما لناو فولکلور و لناو ادبی زاره کی معنی که بداخو به های نبونی تومار و به های کمی خوندواری لرابردوه بشی زوری و ادب زاره چی اما فوتا و استاج به های راست تکنولوژی لبردسه همو پیدایسی لبردسه بلان به های نبونی سیاستی کلتوری و پلانی درش خواهن دی سانجاره اکتری من هموشه ناو ناو انفالی ادب زاره چی و دستی خو من لبره او کسانی که اشتکانیان لسینه البردوه بجه معنی الان هر کسی که بتمنش که کوچی دوایی که بیگمان لگل خواه میجویگ لو رابر دو لگل خواه با برستان کارتان لسکتی بکردو بناوی دنجی مینه لگورانی فولکلوری کردیا که اما دنگ دانو چی اجگر گوری هبو با برای ایو کار کردن لسر ادبی زارکی و کوکرنو و توجینو لو گواره تا چند گرنگا
0: خوی ادبی زارکی به طیبتی ادبی زارکی کردی یا فولکلوری کردی للای من پیروزه نگ گرنگا پیروزه با اما ارشیف معنی نیه یعنی هیچ من لکل رابردو با جبا بجنه ما تا که شد کل رابردو با من بجنه ما و یادگاری با پیران و دا پیران مانه فولکلوره
1: بله
0: و تو مرکلی روداوکانه
1: بله
0: یعنی من لکتبی رادوکوتن لکتبی عبدالخانی بدلیسی کلکم لفولکلور رو گرتو یعنی زور یک زور لو بابتانه کلمی جوی کرده فراموش کراون و کس آگای لیانی و هیچ چیزیان لبارون نمسته لفولکلوری کردی از آر بزوانی دوزی دو
1: بله
0: بله هم ابی شارزه بیت ابیت بگره خود من دوکیت براسی فولکلوری کردی دریایه که یعنی من للای من دوای اوی که رو زورت روم کرده بیبلوگرافیا یعنی حسرت یک للای من که نمتوانی دریجه به پروژگانی فولکلوری خوب خوم استش کاملا بیرو کمه که به تمامون 20 سال من پیر لسر فولکلوری کردی بیکم و در خود به تیسه بوم
1: نکرم
0: اما مسئله فولکلوری مسئله دنگی مینه لگورای فولکلوری کردی دا یکی اگلو خالا جوانانی ناو فولکلوری کردی اوهی که دنگ و رنگ و سیمای همو تیرژکان لناو فولکلوری کردی اتومار بود چون که ام فولکلوری که کو کراوتوا بشه به که حرامکی کو کراوتوا کسی که حزیلی و فولکلوری کو کراوتوا چو با گندک هرچی انو تو نسیبه تو یعنی تنامت برواب که هندی چند باوردیش نهان خواهد تو چون که دقی زور زور گرنگی تیه او کتابات جا اما لناو امانه تاقلوق یعنی دقی فولکلوری جن ادازی تو یکی لکشکانی کوکرنوی فولکلوری کردیش اما یکا بزوری فولکلوریستکان به تایبت نهاتون دنگی جن و پیاو یعنی نیرو می بجا کوکرن
1: بله
0: نهاتون لگونده که ده پیاویان دوان دو دجنیش بدوین
1: بله وای
0: یعنی هر بخوی کلتور و عادات و دابونه دیده که زودتر پیاو
1: پیاو
0: برا رویان
1: خواهنی بود
0: اولام ادبی جن لناو فولکلوری کنیده اعوانه به هیزه جهرش که چطور ناو پیاو رنگی داد
1: رنگی داده بله یکو من
0: یعنی تنانت من که اکتبه من درکر هنده لفمینیستکان اعانوید ام دقانه دقی پیاو باشه من نیش ولامکم چی بود ولامکم اما بود اگر دقی پیاویش بن تعبیر لی احساسی جنه که
1: بله
0: یک وقت دقیقه که لاصلاحی جنه پیاوی کور کی توانیتی دقیق بله تعبیر به تعبیر لفوکلوره یعنی لکونه
1: بله بله
0: تعبیر لجن که همه شورت براستی هر ناش بی جنیش نتوانه لجاتی پی آنک سیر که
1: بله
0: یعنی دقیقه لزاری جنیش رو جو لی بی تو تعامل لگل چی اکی لگل مفهومی دقیقه که
1: بله
0: بو نمونه لکورساتی جو دقم خوینده از اگه دقیقی که درخ میگیم
1: بله
0: اله من تا بیست تگر تو یارک حکا جمن چیتر بو تا پیروز و انبارک حکا جمن چیتر نبو بتا بدت حود دو پیشکو پورا مارک اله من بیستم تو یارکی تر اگر تو
1: بله
0: اگه لمن جوانتر بو لتو پیروز و مبارک بی اگه لمن جوانتر نبو بتو بدت حود دو پیشکو پورا مارک
1: بله بله
0: مقصی جنه مقصی پیاو
1: نیه بله بله
0: يعني زور وديان وصداني تر معنيه براسي اترمل لانجامي يشكدن لسر فولكلور كومالك ايك يقلو دقانك زور زور سر انجراكي شام دقيكي محمد توفيق وديها لك يلك كيبكانيا اللي دايا ممدر بجولا بابا ممدر بجولا يعني نية بروابك دقاكت عاوزانا بقريان
1: بلا
0: يعني پر الاحساس و پر الدارد و نالو غدرو امشتانا اوانا یعنی بیرم لیکر دو دوائی او کتیبی لیه در چوز پاس بخوای گوره که
1: کتیبی که زور گرنگه اجا اوی که لو کتیبه با من زور جگه سرنج بو که اگ بوار دنگی جن لبرنگاریه یعنی هر واب با با لناو کمالگای کردیا پیاو سالاری ها بوا پیاو دنجی ها بوا معنی بلا هم لرگی گورانی فولکلوری و جنان هستی برنگاریان درست کردوا که همه خوی با خوی با من زور زور جگه سرنج بو و که خود وقت در برینی هستی خوشویستی لرگی بشویشی ناراستا و خو که زور جد شد سر زاری پیا وک باست کرد بله هم دقیقه دقیقی جنانه یه بوی ام بابتانه اما که باس یکین نک تنها برنگاری نک تنها خوشویستی بلکل لناو دقی فولکلوری از جیان روژانی مروفی کرد باس کراوا یعنی تنان کرسته و کلو پلو
0: پیداویسته کن یعنی
1: اما خوی با خوی جهانی چی گوری ارشیفیه
0: میجوی
1: تیه روده و بسراته کن و کمالگی تیه اما اجگر گرنگه که بوار اما او پرسیاره بکم که چی بکره با فولکلوری کردی؟ چنان پرسیارم زور کردوه راسته که توزه اگ ناومیدیشم من قد ناومید نیم بلا هم جاجر انسان و اکیوتا و حالتا و چی بکره با کوکرنوی فولکلوری کردی؟
0: خوی از این چونه فولکلوری کردی زور کار کرد تو.
1: بله.
0: یعنی تنانت اون دولمنه همون خور حالات ناسکان میسیونر کان، او فرمان بر فرمیانی دولتانی روس و فرانسا و بریتانیا و من که ازون تو کبوسان ام فولکلور دولمنه اون کاری یک دون او اندسیان
1: دستان کرده
0: بود. اسکارمان.
1: اسکارمان بله.
0: کنسولی آلمانیا بوله ایران.
1: بله.
0: که ام تحفه مظفری کرد.
1: بله. بله.
0: زور کوکراتو بلان بداخو لدوای راپرینو حتی راپرین باش بود بلان لدوای راپرینو براسی یعنی بسرو بریکی زوری پیو دیاره و که باس میکن لسرتای برنامه که ابی براورد بکری فولکلور ابی تو بتایی به دوای اوی که تو ایسا هزاران فکری فولکلوری معنی که
1: بله
0: می ابیت که تو دقیق بلاوکی تو ابي بزاني ام دقه شيروك من ديان شيروك هاتم بو انستوت ام زاني كلكتي بيترا عمان شيروك بلا كراتو لا ما برت بلا يعني براسيه شغله باشراني انستوت او بوكا اما اوغري بس اما كل لقى المسرانه ما في مش تك معنا بو بسكتيبه انا انا دنا يكتبه يعني زور جار كتب معنا بو عندنا نشانكي بروا بيست كتبه كنه بو
1: بلا
0: اما غوري
1: بلا
0: وبفي غري بس كيف بو معنا اتلا ينستوت همو امانا اكرا تعمل لي ابو بيويستا ابي او كسي ابي ايديتور هبه
1: كارا
0: مش بابتي كيتر ابا راسي ابي ايديتوري كي فولكلوري هبه او ايديتورا ابي شارزا بين فولكلورا ابي بزاني كالي دقي اسا نمونا يكد بو اهمو هلا ينستوت نوك زور جوانا لا ينستوتي كالا بوري كور كتابيك معن بو هاد كم مابي هي داود مراد قطاري كم مابي این است چاپی که دوکتی بگه دقیقی که فولکلوری تا بو بنای استی فرق
1: بله
0: باشه
1: فرق استی بله
0: اما ان اگر لی نبو که ام داستان داستانی استی فرق استیه یا استی و چه فرق و خات استیه که یکم جار اسکار مان کوی کرد
1: بله
0: و داستان که لناو چی پشدر روی داره قبرکانی ان لویه چی لکانی ان لویه و پرایز یک بوم موسیقی اما همان او داستانی که اسکار مان کوی کرد یعنی فولکلوریست که آگاهی لی نبود که ام دقیقا 100 سال زیادتر به سرانی
1: بلاوت
0: فار بلاوت
1: بله
0: ابید ایدیتور که شهر ازابه لفولکلور
1: بله
0: و سرچاوی باشی لبردستابه دقیقا براورد که اگه نه تو هر بیچی لزاری خلق وری گری تو تو مالی که تو تایپی که تو بیکی بکتی و چاپی بکی با اصلی ما شورت
1: بله
0: نه با مروب ده
1: بگمان کاک بو علی بروی کاتی برنامه کما وردور د برو کوتات چې پرسی کی اجګر گرنګ یا حزه کما و کو دوین بابت باسیب کین مسلې زمانه هر څنه ما خو زمان خو به خو برنامه تایبتی پیوسته بلم است بینین د شواز نو سین زمانی کوردی به تایبت له نو سین استاده و او شواز ک توجه نو سین له بیبلوګرافیا کانت ولا هم بابتان تر دور روتی جواز خدی که درسته به بون من لرینوسی کردیا اما تا چند امشت درسته بو ام رگ نکوتون لسر وی که رینوسی شو کردی من هبه بون من ام رینوسی اکادیمی کردی من هبه لم لاو رینوسی که تر نامی ناو بینم همه انا خدی که گشه هکا زور زر بو منو شکم بیکو الکندری اولا نبی بیکو بی اولا بی بیکو بی اما چون معامله لگل ما یبکین یعنی براسی اما من همیشه و تو من پیوندی با اسایشی نتوی کلتوری اما وحیا چون اما کاری لسرک ری بوشی وی
0: جاره واز لرنوس هر بیانا و براسی رنوس کشنیا چون پیتکا چون انوسی بیونسا ده سالی تر پنجاه سالی تر سیستم یکیت بزور همون رنوس کانکا بیر بزور ابی بزور بکری سیستم این ده سالا یعنی هیز که اصا یکی در کرد هر کسی اکسر سپیچی کرد هینی اکات لپیچی نوی لگلا اکات اما اما اما نی اکادمی کوردی رنوس کی دانا من خو بو خو بزوری رنوس اکادمی کوردی جی و جی یک
1: بعد
0: نامو اکتبانی که خو من رنوس می پیانا از مو ایدیت یعنی بلم کار ساتکا اوه که زمان کوردی رست سازی تک چو چون براسی اونا لگر ریزی زورم بنا کانه که اونا را گند کارو منسری نشار از آنکه نکته بیان کنند تو یا زنی چون کیش کان زور آلوز این کار کردن یعنی تو بعضی هشت گه که یعنی تو مردی جنیم بکته بخوان نوا شار از ایزمان دویی که رنگ آن کته وانی توی خوانی تو کته بگن خوی آن کیش ایزمانی آن بید
1: بله
0: بالام کار ساته که امی رسته سازی کردی تیک چو و شکان پیش و پاش خان رسته اما وای کرد و روزانه لتایتلی جنوسی تلویزیون کانه لزمانی پیامبر کانه لزمانی پیشکش کار کانه لب روزانه برنامه ای که بله چه لکن علا کانه سر زمانی کردی بر رو آب که پیشکش کار که بخوی رسته کانی غلط بود رسته سازی کی غلط بود است که شگور که امه یعنی او بونم نب کر لچویا کردار لچویا امانه لچون امانه تیک چون پیش پاش هم پیکن انجا او نش دوباره بوتو او نه ل فیسبوک او ل تلویزیونو
1: ابي تواقع
0: زي خلق كسي خلق منال منال يعني تنانت خلق شهر زار ساكات توسي بيناكي بس من نفس بيكم هسي بيكم
1: بکاری هنی.
0: بکاری هنانی و شکان نشونی خواه پاش پیشی کدوم؟
1: بله.
0: آه اما کار ساده که.
1: بله.
0: این براسی پیوسته بزودترین کار ایش با ام بکه.
1: بله.
0: اگر نه یعنی با لده سالی دار را بردوه لبی سالی را بردوه دکز نبینی و طاعتی بزنه لبرای کد ببینسه این کردی تواوی
1: یعنی ما مترسی که جدیه
0: مترسی که زور زور جدیه لبی بو لفیسبوک ایکی تو با حالا رستکانه بای یعنی قسکان غلطه رستکه غلطه پیشو پاشا نوسینی دانه و به همان شوه اچی تسر تلویزیون به همان شوه اچی تسر کتیب بوار یعنی زور بی هر زوری بلاو کراوکان ام کشه یعنی واش یعنی سوا و ورده ورده هموی لینیه کن یعنی لسایی اکریه کن
1: بله
0: یعنی براسی ابه دانشی است اگه منون تو کنال اکی تلویزیونی ها بوها اجر نوسیقی منون تو دانشی نه من رک پیر موتی ام رسایی لکه احاله ابه کام شیه پیش کام شیه
1: بله
0: ایسا نتوانم نمونت
1: بگم بله
0: براسی ما کار ساد
1: بله که بار گفتو گو کردن لکل جنابت زور چش بخشه زور پرزانیاریه زور سپاس بوم در فتح که بوی مدرخصان هیوای بردامی سرکرتنود بو خوازین جگه دستان زور دیاره مسئله گیر وصفی رو برو ناکین بلان براسی بر همکان ساکه هیوای دارم همیشه سرکرتو بی بینرانی برای زو خوشویست بمشیوی جاتین کتایی برنامه امجاره من تا برنامه دارتو بخواتان اسپیرین خواتان نگه

0: استخدام کردن لرادیو، تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك. فيوان دي بكن بجمار موبايلي 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5.
1: بالخانه بی 4 لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو به فروشنی نوترین بالخانه خو بالخانه بی 4 به پیشکی یک دفترو قسطی مانگانی تنها 300 دلار مالک پرامبر دیمنی تایبتی پارکی هواری شهر نزیک لاوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جهانی کان امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو لره هلب جره چونکه جمعره یک کان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیجیقی شهر سلیمانی در فتح که دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه که دکویت نزیک پارکی هواری شهرو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چون که لسطح 75 سوزاییه لجوانی و دلگیری دا شوینکل کردستان دا بیوینه خزمت گزاری کن وگمز گوت ناوندی پروردهی مولو مارکیت یان هر خزمت گزاری تو ارزوی دگیت با جانی کی ارام فراهم کراو حال کوتای جوگرافی نزیکل ناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نوونی ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانه کی تندروست
3: لگل آوی پاک جان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندروسته کن و دگاته دستد با وزی زیادر و تندروستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک ایستا لهمو مارکه دکنده بردسته با دعوه کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی پاک
0: با رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن بجمار موبایلی 0 حوصو حتى 2 صو 8 0 5 0 5
4: گرانی و میوزیکی رسن لرادوی خاکو دویستن نوتونو پوینا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5.
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردو بفروشنین و ترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار با پیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دلار. مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافی و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون. روفر سیتی پیناسی کی نوی بوشار
2: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزا تندرستکان و دگاتا دستد. با وزی زیادر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حلب جیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. استا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
0: کلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 8 1 0 5 0 5. ایرا رادیوی خاکا 99.1.

گشتکی ماجلن گورترین گریدهی دریایی میجوی مروفایتی نوسینی پیگفت دیلومبارد ورگرانی لفرسیو قادر بیستانی خوینوی پیشنگ عبدالرحمن کشتی جنگیکان من رگی دریاییان گرتبر لیکی مانگی ابی سالی 1519 زینی ده کشتی جنگیکان بطوابی اماده بون ماجلن وتی لبروی لنوشی دارینی امریکا گوشتو گنمی سپی زورا لبه گوشتی سویرو گنمی سپی حال دگرین روژی یکمی مانگی اب بفرمانی ماجلن کشتی جنگیکان لأسکلی شاری سویل جیابونوا تا روباری گوادل کویر ببرنو بگنه دریا لبروی بایکی کم حالی کرده بو به هواشی لربارکا پرینوا دو شو لرگا دابوین واتا لربارکا دا وستاین کاتی گشتینا لواری دریا ماجلن فرمانی دا کشتیکان راوستنو لنگر بگرن تا پیویستی کشتیکان دیاری بکن لبروی من نوسری ماجلن بوم ابوای همو اوشتانی دا چیت نو دفتره و بوانش که لگنجین کندن بیان نوسم ماجلن ایزانی من کارکانم باوردی انجام دادم او ایشانی بمن دست برد دوباره خوی اوی لدفترکی دایو اوی لگنجین که دایا براوردی دکردن ماجلن به همان شواز شودری او همو جور خواردن و شکو باروتو گلتوپو تا دگات کلاو خودو پستکی شرو، شمشیرو تورو نیزو چنشتیکی تری دکرد که لگنجینک دا هبن. ماجلن چودری چند کلوپلیکی تری دکرد. لبروی من شارزایم نبو لوشتانه دا ببی کلک سیرم دکردن. وکو توقی رنگاو رنگو، زنگالو، اوینی پشوکو پرچه قماشی هرزان بهای ارخوانیو، گوارو بازنو خرخالی هرزان بها لگنجینکان دا هبید. منم اتوانی رخنه لپیاوی کی وگ ماجلن بگرم سرم سرما بو که او پیاوه گوریا او کلو پلا بینرخانی بو چی بو ککشه منالکن لکاتی یاری مالباجه نده بکاریانده ینا تا روشی دیمی مانگی اب پینچ کشتی جنگیکا للیواری روباری گوادل کیویر وستان لو روشوا بایی که روشحالاتی حالی کرده بو برو روش آواده شو او بایا ویل ماجلن کرد فرمانی دا کشتیکان لنگر حل بگرنو شاروککانیان حل بکن او روژی اما للیواری روباری گوادل کویر جولاین هیچ کسیگ لکنارک دا دیار نبو بیشگ لشوانیک کلگل مرکانی دا بو اگداری زولانی اما بو اما لو پینج کشتی دا 265 افسرو ملوان بوین اوانا لمیجوی دریا پیوی شارزا بون لو باورده بون گشتک من 35 تا 40 روش او پری 50 روش بخیانید. هروها ماوی گشتکی کریستوف کولومب با گشتن با کشوری تازی امریکا تنها 35 روشی خیاند. پینج گشتک من بره کوتن. چوار کشتیان هر یکو توانه 200 برمیلی پری هبو. بلام کشتی سانتیاگو توانه 150 برمیلی پری هبو هر یک لوکنش کشتی اما داری درختی بر رویان پی بو او دارانه لنوشی باکوری اسپانیا داده روان داری درختی بر رو لعوی دریاده خراب نده بون هر کشتی اکسی کولکی ستونی هبو چاروککانیان پیو بو دارکانیان پیو حال دواسین کولک ستونیکانی کشتیکان لساقی درختی کاجی باریکا وکو درختی توریزی دشون با اسمان دا ببیوی استور ببیت ام دارا حلب جردرا بو با دروس کردنی کولکی ستونی هیچ دار خیتر لداری ساخی کاجی باریک باشتر نبو تای بدمندی ام دارا اویا کاتیک بای بهیز لیل دا اچمیتوا بلام ناشکیت کاتیک هیچ بایک نامینیت اویش وکو پیشتری لیدیتوا بشی پیشوی کشتیکان من بگویری استی دریا زور برستر بو
اوانی کشتیان دروز دکر لا اسپانیا دا همیشه پیشوی کشتیکانیان برستر دروز دکر بگویری شوینکانی تری کشتیکا لبروی اگر شپولی زریاکان روبروی کشتیکا بووا او ناچیتا نو کشتیکاوا هر کشتیک سی توپی لسر بو لکاتی روشتن دا توپکان من لسر پیشی کشتیکان دادنو دامن دبستن تا لکاتی روشتنی کشتیکان و شپولی دریادا نکون دمی لولی توپکان بپرچه اگ ماده موشما دمن بست تا اویانتی نشید لکاتی پیویستی دا امانتوانی توپکان لپیشو بگویزینو بولی چپو راست یان بودواوا بلام کشتی سانتیاگو لنو هر پینش کشتیکی تر دا لبروی بچوک بو توپی تیدا نبو یکم روشی روشتن من لدریادا کاتی عصر ساعت شواری دوینی و رو بو ایش گریتی من بگورینی ساعتی لمی دستی پی کرد من هشتا لدریا پیوی دا شارزان بوم او کارانی لبشی دریا پیوی دا بمن ادرا پیویستی بشارزایی نبو دبوای من آگم لو ملوان بوایا که ایشکی هلگرانوی ساعتی لمی بو دوای پربونوی ساعتکا تا لکارکی دوانه کبیت هر جارو لدوای هلگرانوی ساعتکا لدفتر دا یاداشتم دکرد یاداش کردنی ساعت لدفتر دا گرنگی هبو یکم لبر اوی لهر کات یک داتی دا گشتین چنده لشو روش روشتوا دوام دریجی جوگرافیای لروی ساعتکا و ببراور لگل ساعتی هیلی کمری درگکانی خالیدات دیاری من دکرد بو شوی که دا من نبو کاتی که ایما لساعت شواری دوینی ور رو دابوین دمان زنی لخالیدات ساعت شنده جاوازی ساعتی ایمو خالیدات نیشانی ادا کماوی ایما لگل هیلی کمری خالیدات شندو لششوینی که دریا داین دبوای ایما بشو روش آگه من لساعت بوایا هر کاتی یک یک لودو خانی ساعتکا طواب بوایا حال من دا گرای و تا خانکی تریش پر ببید هر جاری که خانیک پر دبو نیشانی تی پر بونی ساعتیک بو او روژه که من اشک چی بوم ساعت شواری دوینی و رو بو مجلن شتیکی به دست و بو لشورکی حتا درو دوی اوی منی لتنیش ساعتکو بینی و تی آیا ازانی یکمین هنگاو کمروف لرگی شهرستانی و حالی گرتوه کادناسیا تا ایستا لجیان دا چندین حوزی زور هن من خوم لو حوزانم زور دیوا پیوان و جنانیشان نزنن چنده لطمانیان تی پر ریوا او خلکانه حتا تی پر بونی سال جیانا کنوا مگر کاتی گرمو سرمای هوا هنده لوانه وکو مندالی بچوگوان روژانی رابردویان لبیر نامینه کشی روی داوا او کسی ام ساعتی دانوا کرستی که داوا با ایما بو اوی آگمان لشو روش بید او کسا حقی که زوری بسر ایما و هیا دوی ام قصانه مجلان روی کرده خورو پشتی کرده من اوشتی با دستی او بو سیری آسمانی پیدا کرد او نزیکی چارک ساعتی که سیری آسمانی کردو پاشان روشت و جورکی خوی من حزم کرد بزنم اوچیه بدستی و بلام لیم نپرسی اوچیه بدست و سیری چی دکید لأسمان ده بلام لدوی اوی ماجلان چو جورکی خوی پرسیارم لأفسری که کشتیکه کرد اوچی بو دریا سالر بدستی و بو لأسمان ده بوچی دیروانی افسری کشتیکه و تی اوی بدستی و بو دوربینی استرلابا دریا سالر بو خور دیروانی دویس پانتایی جوگرافی شوینی خو من بزانید ایتر پیویز نبو او افسره زیاترم با رون بکاتوا من تی دگشتم زنینی پانتایی جوگرافیایی منی اوی بزانرید ایما چنده لحالی کمریه و دورین کاتیک پانی و دریجی جوگرافی منزانی تی اگین لکوی دریادین با حالی کرده بو شاروکی کشتیکن من هوای تی دسو برو روش آوا چند روشگ لدریا پیوی ایما تی پر ری بو او جا من تی گشتم که بای موسمی هرگیز به شویه که راست لروش حالات برو روش آوا یان به پیچوانه و حال ناکد بلکو همیشه لباکوری روش حالات آوا برو باشوری روش آوا یان لباکوری روش آوا و برو باشوری روش حالات حال دکد
شاروکانی کشتیکان هوان تیده شو لدوی اوا بره کوتین من پیش بینیم دکرد بخیرائی کشتیکان طوری ماسی گرتنکان یان بخنه نو دریاو بو گرتنی ماسی تا بتوانن خواردنی پیویز با روژانی هفته دهاتو بخنه گنجینکان یانوا بلام بزویی لنزانی خوم خفتم خوارد لگل اوشا نم ازانی ولو باور دابوم کناو راستی دریاکا پربید لماسی بلام تیدا نبو ماسی لنوشکانی نزی کنارکن راو دکرین هاورکانم پیشی دریا پیویان هبو بمنیان دوت او بزانه هر شونیک بالندهی دریایی نبید ماسیشی نیا چونکه خواردنی بالندهی دریایی ماسیا بالنده دریایی کن لنزی کنارکن و دفرن چونکه لونوچانه ماسی زوره بلام لنوراسی دریادا تنها یک جور ماسی تیدایا هروها او ماسیانش کوچرین که لنوچه کوا بوناوچه کیتر کوچ دکن بمبستی دانانی گره بلام هیچ دریا پیویک نی اتوانی پیش بینی بکد لچی شوینی که دریادا توشی دستیگ ماسی دبیتو آیا او ماسیانه بو خواردن دبیت یا نه؟

مجلن بم رسمیتا ایویس افسرانی اسپانیایی بزنن همیشه لجیر فرمانی اودن. من لیرده چنوشیکم در برای چاروککنیان باز کرد. او روژهی گشتکه دستی پی کرد. من در برای چاروککن شارزاییم نبو. بلام لدوی دست پی کردنی گشتکه هر روژهیک تی ده پاری شتی تازه فیر ده بومو بوم اشکره ده بو که لدر یا روشتن ده پیویسته پلی یکم بکرهننی چاروککن ده بید بشیویکی زنستیانه بید. پلی دوم که پیویسته زانستی استرناسی و شوین دوزین و ناسینی دریا کنه. زانستی با کرهنانی چاروککن لهیچ کتی بگدن نوسی و اگر پرتوگالیکنیش لخوتاب خانی دریا کن دا خویند بیتین بمن رانه گیند روا چون که در باری او بابتا هیچم لما جلان نپرسی و بطاقی کرنوا تی گشتم او زانسته ابید لدریا دا لکاتی کار کردن لکشتی دا بهوی تاقی کرنوا و فیر ببید. ایما لهر کشتیگ ده سی پولکی ستونی من هبو. هر یکی کان سی چاروکی لخو گرته بو. بلام لکاتی پیویسته دمانتوانی لسر هر کولکیگ چوار چاروکی پیو بکین. چاروکی کی سی گوشهی لپیش کشتیگ و حال دکینو چاروکی کی سی گوشهی تر لپشتوی کشتیگ و حال دکین. گوشهی هر یک لونو چاروکانه یان چوارده چاروکه لکاتی جولانی کشتی دو لکاتی توندبون و هواجبون ده کاریگری هیا. بشیوه گوتم دتوانن چاروکه کنین با گوشکان و حلب کن. کشتی با پیشوانی هاتنی باوب جولید. بلان با هواشی با مواتا ادید. اگر با برو روش آوه حلب کد چاروکه کنیش بشیوه گ حلب دره تا کشتی برو روش حلات برواد. روژی 15 سپتامبری سالی 1519 به فرمانی لپرسروی کشتی ترینیداد برو باشوری روش اوار روشتینو منیش اگداری کشتیکانی ترم دکرد که وکو کشتیکی دریا سالر برو باشوری روش اوار برون. او روژی ایمه بو یکمین جار لیسپانیا و بره کوتین لپرسروی کشتیکانی اسپانیایی که لهمیان باشتر گرالی دکرد نوی کارتاژن بو. هولیان ادا ماجلان روم کرنو بداد درباری او فرمانی که دری کرده بو. کارتاژن لپرسروی کشتی سن انتونیو بو. لنو نجیب زادکنی اسپانیا دا جیگه کی تایبتی هبو. لگل اوشا برسانترین و کونترین خیزانی نجیب زادکنی اسپانیایی دادن رید. نیشانی خیزانی خوی لسر آلای کولاکی پیشوی کشتکا دبین را. لپرسروی کشتی اسپانیایی کن آلای خوین لسر کولکی ستونی پیش و حال دواسیو آلای پاشه اسپانیاش لسر کولکی ستونی ناور راست که لهر دو کولک ستونی که تر برستر بو حالیان دواسی. کارتاژن با اشارت لدریا سالاری پرسی بوچی رگر روشتنی کشتی کن تن گوری مگر ایما نابو با تازه کرنوی سوتمنی و گوشت و گنمی سپی برو نوچه دارینی امریکا بروین. ماجلن ولامی دایوا روشتن بو نوچه دارین پیویز نکد لبروی تا استا لباری سوتمنی خواردن و تنگ من پیحل نشن روا. بدریجای بیابانی باشور لهمو شونیک سوتمنی هیا لهر جگه اک بتوانین هنه داری گوشک لبیابان دا پیدا اکین. همو کد لیاتم بید مبستی ایم رگه که که لزریای اطلاسی و با آسیا کوتایی دید. ایوا دزانن نوچه دارین سرزویه کی داخره و ناتوانین لوا بو لوا بگینه آسیا. کارتاژن با اشارت پسیده کردو ویتی ایما تا کوتای ام مانگا و تا مانگی سپتمبر چاوروانین او رگهی که بدوی دادگارین بی دوزینه و اگر ندوز رای و داوی حلوی زورگرتن دکین. دریا سالر ولامی دای و ویتی داوی حلوی زورگرتن بمنه نگ بخلقی تر. لراستی دا ام رستیا هر شبو گفتوگوی ماجلن لگل کارتاژن گوتایی پیهات. روژی یک شمی دواتر کشتی دریا سالر بپی برنامه چاروککنی دواو پیشوی خوی بشوی یک دانه کشتیکه لدریا دا بوستینو کشتیکنی تر لبرنبری کشتی ترینیده تی پر ببنو لپرس راوکنیان سلاو لدریا سالر کن. کشتی سن انتونیو لبرنبر کشتی

بیا سلر ده تی پری بلام کرتاجن که ابوال لیواری کشتیکه ده روبروی ماجلن آماده بید کلاوکی لسری ده بگریتو سلاو بکا بلام آماده نبو یکیک لأفسرکنی نو کشتیکی ببلندگو رای گیند لپرس روی کشتیکه نخوشو نتوانه لیواری کشتیکه ده آماده بید ماجلن ولامی دایوا هیوادارم بزویی چک بیتوا لنی و شبی روژی دواتر لآسمان و بیمان لدنگی پلور بو تا دمو بیانی او دنگا هرمایه و کات یک سرم حال بری هزارها پلورم بینی هندیکیان بدنگ دنگو هندیکیان بیدنگ برو باشور در روشتن بینینی او پلورانا لو شوینه دا زور سرنجی منو افسرانو ملوانکانی راکیشا ایما دمانزانی زوربی پلور کیویکن جاریگ لکوستانو بو گرمسیر در رونو بپیچوانه شوا بلان بیرمن لوده کردوا که لباشور زوی فراوان نیا تا پلورکان بیانوید بچنا اوه لورزی زستان دا لو نوچه دا بجینو دوای حتنی بهار دوباره بگرنوا کوچ کردنی پلورکان برو باشور تا یکمی منگی اکتوبری او سالا همو شو روژیگ بردوان بو ایما گیمان لدنگی اوان بو روژکیان ماجلان بمنیوید کوچی بردوامی پلورکان برو باشور نیشانی ادا که لباشور زوی فراوانی لیا روژی یکمی مانگی اکتوبر کارتاجن لپرسروی کشتی سن انتونیو داوی لدریا سالار کرد کشتی دریا سالار بوستیند تا او خوی بگینه کشتی ترینی دادو لگل او دا گفتو گوب کد ماجلان راضی بو فرمانی دا چاروککان والیب کن که کشتی ترینیداد بو استید لدوی اوی کشتی دریا سالار وستا کشتی سن انتونیو بخیرائی خوی گنده لی کشتی ترینیدادو کارتاجن للیواری کشتیکی خوی در کود بلندگوی بدست او بو دبوی ببینینی ماجلان یک سر کلاوکی لسری خوی دا بگره بلام او کمیگ لسری دوری خستوا او بی ریزی بو بو ماجلان چون که دریا سالار فرمانده همو کشتیکانو یکی که لنجیب زاده دیارکانی پرتوگالی ماجلان بدنگی که رقو توند پرسیاری کرد آیا اتوی لگل من قصب کی هر دو کشتی ترینیداد و سن انتونیو به نزیکی بو ماوی دیکی ملی دریای راوستان ملوانکانی هر دو کشتیکا بشویگ ده ترسن که هر دو کشتیکا بیگ دابدن اروها شپولی دریاکن کشتیکانیان دازولاند کشتی لدریا دا همیشه دازولید مگر کاتیک کشتی لنگری کرده بید او کاتا نازولید لو شوی نده اونده قول بو نده تواندرا لنگر بگیریتو زنجیری که جنبو اونده دریش بی تا بگاتا ناورستی قولایی دریا لبروه کارتاجن بهوی بلندگو آوتی برز دریا سالر تو ماوی سفر کردنی ایمه چل تا پنجار روش دیاری کرده بو. ایستا ایمه پنجار روشه بر ریگه وین. ایمه لر ریگه دین ببی اوی پیوندی نیوان ام دریای و آسیا درب کبه. ایوه رای یکم جارتن او بو برون بو نوچه دارین. چون که گوشت و گنمی سپی و سوتمنی لیا. بلان بو چونی خوتن گوریو هیشتیک داری نخد که ام ریگه پیوندی به آسیا وحبه. من بر جواندی لودا دبینم تا سرمی زستان نهاتوا بگرینوا ماجلان وتی برز کارتاجن من بر جواندی کشتیکن لتو باشتر دزانم دیاری بکم چون که لتو زیاتر پیشینی دریا پیویم هیا لگل اوشا فرمانی سروکایتی کشتیکن بمنو تو دبید بیزانی که دریشی و پانی جوگرافیایی بباشی نیشانی اداد زوی نزیکو دنگدنگی پلور کچکرکن بشو بروش نزیکی زوی دسلمینن من دل نیم اگر بم شویه برو روش آواب روین تا دو سی روشی تر دگین زوی کارتاجن وتی او فرمانی للاین گورو بر ریس باشه ایسپانیا و بوتو درچوا علی تو ابی لرگی دریایی و کشتیکانی ایسپانیا با آسیا و درگکانی ملوک بگینید لو بر یاردان نوسراوا تو رگت پی درابه که پینچ کشتی ایسپانیایی با 265 افسر و ملوانوا لناو ببید لپرسروی کشتی سن انتونیو کمیک بیدنگ بو با دورو بری خوی روانیو با آوازی روان با دریا سالاری ود برس
ایمی افسرانی جر فرمانی تو شن روشی تر خورا دگرین. اگر تو به مبز نگشتید، ناچار دبین، حالوی زور بگرین. لدوی ام قسانا، کارتاژن به بی اوی خوا حافیزی لما جلن بکاتو کلاوکی لسری دا بگرید، فرمانی دا او بشی لچاروککی کشتیکی با وستاندن دان گرتبو، به مبستی روشتن حالیان کردوا. امش بی رزیکی تر بو برانبر فرماندهی کشتیکن، دبوایا بپی دستوری دریایی کارتاژن بواستید تا چاروککنی کشتیکی ماجلان حل بکرایا و بره بکوتایا او کاتا چاروککنی کشتی خوی با روشتن حل بکردایا بلام ماجلان ببی اوی سری کشتی سن انتونیو بکات برو جورکی خوی روشتو لو جورده فرمانی روشتنی کشتیکنی در کرد پایی دریا سالر بشیوی برز بو منم اتوانی اوی بخیالم دا اهاتو اوی تی ندگشتم لما جلان بپرسم بلام سلنکوی خوشگزای ما جلان ایتوانی همیشه بروات لای خالیو شتی لی بپرسیو منیش بهوی اووا هندگ لکیش زنستیکنی خومم برزده کردوا بلام لهمان کاتا پیموت نوی من للای ما جلان نباتو با اونالی من پرسیارم هیا من لو روداوانی لدورو بر ما روی دادا هستم بنیگرانی دکردو اترسام شتی ناخوش رو بداد. امیز بزنم لدوی اوی دریا سالر او ریگه دریاگی مبستی تی بیدو زیتوو کشتیکانی ایما بو ریگهی که دریا سالر ایوید پیدا بروات چند خیانید تا ایما با آسیا و درگکانی بهارت بگیند. اول امی سالنکو لما جلانی خالی بیستبوی تا چند روشی تر و تا در روشی تر نخیاندو ایما لو مویده او دریایی لهر دولای روشالاتی درگکانی بهارت ای برینو اگین درگکانی ملوک هروها ارستو و تویتی که اندازی او خاگ وکیه که بلاملم لینو واتا لروشالاتی درگکانی بهارت اندازی او کمو تا ماوی او خاگ وکیه بیت دو روش لدوی رودانی نرزایی کارتاژن برانبر ماجلن و تا روشی سیمی مانگی اکتوبر دیدوانی کشتی دریا سالر که همیشه خوی لسر کالکی پیش و بو که جیگه کی تایبد بو دیروانی و بانگی کرد زوی درکوت لبروی کشتی ترینیداد لپیش وی کشتیکانی تر و روش کشتیکانی تر زویان نبینی بو ام حوالا به هوی منو با کشتیکانی تر را گیندرا ببی اوی زیاتری لبارو بلیم اتوانم بلیم ببینینی زبی لهمو کشتیکانوا روحی هموان آرام وو بابتی لیدانی کارتاژن کتایی هات لگلوی زبی للاین دیدوانی کشتیکی ایموا لدوانی ورو دا بیندرا هروها با هاوکار نبو بو ایما وما نزانی که روشی تر سر لبانیکی اگینا کناری دریا

0: ریکلام کردن لرادیو تلویزیون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0570-281-05-05
1: برزای کانی سلیمانی شارشی سردمیانو نوازه بوشیانیشی آرام لبروی خوشگزرانی خیزان بو همان گرنگا بیرمان لوا کردوا همو پیداویستی کان لشارشی هاوچرخدا بنیاد بنیم کافه و رستورانتی جیاواز بو بسر بردنی ساعت خوش و لبید نکراو خیزانی کان دست برکن جگهشی آرام و تندروست کشی ورزشیانی مدرن بو عاشقانی یاری ورزش جیاواز کان خورکن شوانی برزای کان پر لرنگ و جوانی و همنی جنگی یاری کردنی نالچال کشکان و هولی بونکان و شوینیک با تمار کردنی یادواری لگل عزیزان پیلا برزایکانی سلیمانی اشنای کلجوانی و وردکاری لتلارسازی و دیزاینی شقه و ویلا سرنجراشی شکانی بید شاریک با تواوی وردکاری خزمت گزاریکانی سرسامت دکا برزایکانی سلیمانی برزایکانی جیان همیشه جوانی و نوازی
2: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمنی تایبتی پرکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستوران تا جیهانی اکن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوه بوشار
3: لگل آوی پاک جیان خوشتره آوی پاک لناخی سروشتی کردستانوا به همو کنزا تندرستکانوا دگاتا دستد با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک حل بجیره پاک بخونوا و باشتر بجین لگل پاک استا لهمو مرکه دکنده بردستا با دوا کردن پیوندی بکن با 6305 اوی پاک تندرستو بسود اوی
0: پاک با رکلام کردن لرادیو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با جمار موبایلی 0570-281-05-05

چه و کومن لگریان و پیکنین حالی بی دپیم بله کام شاعری بو حبیبا نالی نبی بگر ریوار بگر ریوار

0: 틱틱다가 호호바라 하이스가 보내야라 와쿠자라 타와하라 다카바라 다카
1: رادیو خاک 88.8

0: استقلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5 0 5.
1: لگل آوی پاک جیان خوشترا. آوی پاک لناخی سروشتی کردستان و به همو کنزاتن درستکان و دگاتا دستد. با وزی زیاتر و تندرستی کی باشتر همیشه آوی پاک هل بجیرا. پاک بخونه و باشتر بجین لگل پاک. ایستا لهمو مارکه دکنده بردستا. با دعوا کردن پیوندی بکن با 6305. آوی پاک تندرستو بسود.
2: گوندی گشتیاری قیوان پروژه نواز و استراتیژیقی شهر سلیمانی در فتیکا دوباره نبیتو ام پروژه للاین قیوان گروپا و بنیاد نراو ایستا دتوانم ببنخاون فلایکی گشتیاری لگوندی گشتیاری قیوان پروژه گا دکویت نزیک پارکی هواری شارو جنگی گوندکا تواب خوینو تندروستا چونکا لسطا 75 سوزاییا لجوانی دلگیری دا شوینکا لکردستان دا بیوینه خدمت گزاری کن وگم زگود ناوندی پروردهی مولو مارکت یان هر خدمت گزاری تو آرزوی دگید با جانی کی آرام فراهم کراو حال کوتای جغرافی نزیک لناوندی شهر سلیمانی و دور لجنجالی و قربالغی شقام دتوانن سردانی پروژه کب کنو نمونه ویلا تاوکان ببیننو لجوانی و کوالتی برزی دلنیا ببنو گوندی گشتیاری قیوان جان لناو سروشت جانی کی تندرست.
0: رکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشال میدیا کانی خاک پیوندی بکن با شماره موبایلی 0 5 7 2 5 0 5.
3: رادیو خاک 99.1

0: بو ريكلام كردن لراديو تلفزيون و سوشيال ميديا كاني خاك فيوان ديبكن بجمارة موبايلي سفر حوصو حتى دو صو هاشتاويك سفر بينج سفر بينج
1: بالخانه بیچوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوه بفرشنین نویترین بالخانه خوی بالخانه بیچوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک برانبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی که بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیه و رستورانت جیهانی کن امرو بریاری خود بدو مالی ده هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک کن دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کنوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لراجو تلفیزون و سوشیال میدیا کانی خاک فیوان دیبکن بجمار موبایلی سفر حوصو حتا دو صو هشتاویک سفر پینج سفر پینج

0: ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5
1: بالخانه بی چوار لروفر سیتی چاوری بریاری تویا استا روفر سیتی دستی کردوا بفروشنی نویترین بالخانه خوی بالخانه بی چوار بپیشکی یک دفترو قیستی مانگانه تنها 300 دولار مالک پرامبر دیمانی تایبتی پارکی هواری شار نزیک لأوینیوی کی بازرگانی و گشتیاری پر لبراندی جیاوازو کافیا و رستورانت جیهانی اکان امرو بریاری خود بدو مالی دا هاتو دلیر حلب جیره چون که جماره یک اکان دیاری کراون روفر سیتی پیناسی کینوی بوشار
0: بو ریکلام کردن لرادیو تلفزيون و سوشیال میدیا کانی خاک پیوندی بکن به جمعه موبایلی 0-5-7-2-8-1-0-5-0-5